0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

uzayo nubwo yaba ari umwana muto nubwo yaba ari umwana muto muzamura mikrofone abacuranzi baririmba nubwo yaba ari umwana muto.

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu nyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

Mweza kubatiko na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu. Ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abanuzi ba Kristo. Isi ni ibendera ryacu rero Eloi Eloi ushizwe hejuru. Eloi Imana ushizwe hejuru y'amajuru. Reka tukomeze kuba tukona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye. Aratwandikira avuga ati shalom shalom, nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere. Tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere. Mwoba mukoze mukozi w'Imana. Ndi Belize mugahahe, murakoze cyane Belize. Ni muri kuranyumviriza mu izina ya Yesu Kristo. Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro. Ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza, utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abari kuba dukurikirana muri mu mpande zigiye zitandukanye, reka nongere ndabibutse ko ari ya samirizi yanyu mukunda RTBB cyangwa se Radio Burundi Bwiza, ibyiza by'u Burundi. Mudukurikirana kuri Mega X 92.92 n'ibice bitandatu muradutunga kuko dukomeza kuba tunasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye. Urumva ukungene bica bigenda rero. Reka nongere ndabibutse ko bano muri kama tukumviriza mushobora kuba mwana twandikira ubutumwa bwanyu imitwaro yanyu kuri 96 ubusa ubusa 72.77. Ndi kumwe namwe kugira ngo nshobore kuba nona basangiza icyo umwami yamereye ubuntu kugira ngo ndagitangire ubuntu. Ubundi mu mwanya natwandikira avuga ati bite mumeze neza, hama ndi Bernice ndakeneye usengere ndonke amahera ngo ndonse amahera simenya aho aja kandi nguma numva umengo noguma mu busambanyi. Ndakeneye usengere uzobukoze. Bernice urakoze cyane kandi ugize neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo igihe cyose ukeneye kuba wona maramaza cyangwa se umaramajije wa mugwanizi nawe nazo guhunga. Rero mu kumaramaza umugwanizi Satani nugushingira inahe kandi ukanavuga icyo cyaha mu izina kugira ngo Imana ikugirire neza mu izina ya Yesu Kristo. Bernice reka ndakubwire kino kintu, ndaza abantu benshi bagendeye muri ibyo byaha ariko uyu munsi barashingira inahe Kristo Imana yabagiriye neza. Rero ndagusengera mu izina ya Yesu Kristo, mvugana n'imwemu yawe mwongera kandi kuyitegeka. Ndayibwira ati ngo igusokemwo mu izina ya Yesu Kristo. Ndavugana n'imwemu yawe, ntanje ndavugana n'imwemu yawe nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo mu izina ya Yesu Kristo. Iyo mwemu kurekure mu izina ya Yesu Kristo. Ndavuga ati ngo imwemu y'inyatsi ku buzima bwawe iguhunge mu izina ya Yesu Kristo. Amen.

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye. Noneho turabona igishinga nahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni nahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor simfise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo. Ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi mu yindi si haleluya ngo na